0: ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ میں رہے بہت سال، تو کس طرح کی پڑھائی وہاں پر تھی آپ کی؟
1: تو بیسک ایم بی بی ایس میں نے یہاں سے کی، بمبے سے کی، پھر وہاں پہ میرے فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی وہاں رہتی تھی، تو میں وہاں جا کے پہلے اپنا بیسک ایم ڈی میڈیسن کی ہم نے وہاں پہ، تین سال کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ جو ایم ڈی میڈیسن ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ لیور کے لیے پڑھائی کروں ایکسٹرا، جو اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے ہیپیٹالوجی کی، جب ہم لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو، تو میں نے ایک سال کا کورس کیا. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی، میں بتاؤں گا آپ کو آگے. سبسیکوئنٹلی پوری ٹریننگ ختم کرنے کے لیے گیسٹرنٹالوجی کرتے ہیں ہم، اینڈوسکوپی وہ کی، اینڈ فائنلی میں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جا کے ایڈوانس اینڈوسکوپی سیکھے، جو اسپیشلائز اینڈوسکوپیز ہوتی ہے، اینڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ، ای آر سی پی کر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم ہمارے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ پہ بھی کرتے ہیں، وہ سیکھی. تو اوور آل 8 سے 9 سال لگے وہاں پہ پڑھنے کو، پھر 4-5 سال ادھر کام کیا، پھر 14 سال بعد آئی ڈیسائڈیڈ کہ واپس آنا چاہیے اپنے دیش. تو جیسے میری ماں کہتی ہے نا، بنواس کر کے آ گیا.
0: کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی، اور ہمارے بہت سارے یوا شروتا سنتے ہیں پروگرام، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دیش کی پرتیبھا کو واپس اپنے دیش میں آپ نے دیا. اور اپنے شروتاؤں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نجی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور بڑے انوبھو کا خزانہ ہے ہمیں پتا تھا، لیکن اتنی ساری نالج کا بھی خزانہ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا. ڈاکٹر صاحب، آج فیٹی لیور پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری پیٹ کی بیماریوں پر بھی چرچا کریں گے. ہمیں بتائیے کہ دوائیوں سے کیا فیٹی لیور کا علاج سمبھو ہو سکتا ہے، یا کوئی آپریشن یا پرہیز کچھ کرنا پڑتا ہے؟
1: بالکل، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن دیتی ہے کہ ہم ایک دوائی لکھ کے دیں. تو فیٹی لیور ایسی بیماری ہے جو اگر جلدی پکڑے جائے تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے باڈی کا 5-10% بھی وزن کم کر پائے کس طرح بھی، چاہے آپ ڈائٹ کرو، ایکسرسائز کرو، اگر 5-10% اپنے ویٹ کم کر لیا تو بیماری پوری طرح سے مٹ جاتی ہے موسٹ پیشنٹس میں. پر یہ کرنا بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے. تو موسٹ پیشنٹس کو کوئی نہ کوئی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے ہم وٹامن ای دیتے تھے، ایک گولی آتی تھی وہ دیتے تھے اس کے لیے. اس کے بعد اور نئی دوائیاں، ایک انڈین دوائی آئی ہے جو ہم دیتے ہیں، جس سے فیٹی لیور بھی کم ہوتا ہے اور لیور کا ڈیمیج بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے. امریکہ میں 2 اور دوائیاں ابھی اپروڈ ہوئی ہیں، ایک سال پہلے ہوئی تھی اور کبھی 6 مہینے پہلے ہوئی ہے. آج کل جو سب سے زیادہ دوائی ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہے سیماگلوٹائڈ، ایک طرح کا انجیکشن ہوتا ہے جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے، جو آج کل کافی فیمس ہو چکا ہے فار گڈ اینڈ بیڈ ریزنز. تو دیر آر میڈیسنس اویلیبل ہیں دوائیاں، مگر یہ ڈاکٹر کے دیکھ کے ڈاکٹر ہے